Arna Wama. Ino se haitara, nalini haitara. Taimat saina nuitini araviu. Sorlu takatoti. Puyurtailiginakipimangarpit. Arna Wama.